Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien paziņoja, ka atkāpsies no leiboristu partijas līdera amata. Viņš gan turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēcteča iecelšanai. Stārmers sacīja, ka jauna leiboristu partijas līdera izvēles process tiks uzsākts jūlijā, un viņš paliks premjerministra amatā, līdz tiks izvēlēts viņa pēctecis, kurš amatā stāsies septembrī. Pēc diviem amatā pavadītiem gadiem Stārmers atzina, ka ir zaudējis savas partijas atbalstu un ir informējis karali Čārlzu III par lēmumu atkāpties, lai varētu izraudzīties jaunu leiboristu līderi un līdz ar to arī jaunu premjerministru. Leiboristu partija pēdējā laikā zaudē liberālos vēlētājus strauji augošajai zaļajai partijai un saskaras ar pieaugošu konkurenci no Nigela Farage vadītās labējās partijas Reform United Kingdom, kas valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujās pastāvīgi ieņem līdera pozīcijas. Latvijā vakar reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 7 cilvēki, bet viens gājis bojā. Neraugoties uz pirmsjāņu laikā plaši izplatītajām kampaņām un aicinājumiem nesēsties pie stūras alkohola reibumā, sestdien policija tomēr apturējusi 18 ierēbušus transportlīdzekļu vadītājus. Vakar 3 cilvēki cieta avārijās Kurzemē, viens Rīgā, viens Zemgalē, viens Vidzemē un viens Latgalē. Starp cietušajiem viens ir gājējs, viens velosipēdists un viens ir elektriskā skarierīteņa vadītājs. Bojā gāja persona avārijā Kurzemē. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 14 vadītājus. No tiem pa 4 Rīgā un Zemgalē, 3 Latgalē, 2 Vidzemē un 1 Kurzemē. Vēl 2 personas Rīgā aizturētas par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā. Un vēl, kā liecina jūnijā veiktā aptauja, 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties. Tas nozīmē, ka mazāk nekā 20% Latvijas autovadītāju sajūtot nogurumu pie stūres izvēlas drošāko rīcību – apstāties un atpūsties. Vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju aizvadītā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu būdami izteikti miegaini. Eksperti uzsver, ka nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina smagu ceļu satiksmes negadījumu risku. Daugavpiliešus aicina kopā svinēt vasaras saulgriežus krāšņā, muzikālā un jautrības pilnā svētku programmā Kaziuks līgo stropos. Programma ir tāda, ka pulkstens 8:00 vakarā Kaziuks līgos kopā ar vienības nama deju ansambli Laismeņa Dianas Soldānes vadībā, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte Ineses Zuģickas vadībā, profesionālo pūtēju orķestri Daugava un solisti Daigu Koļesņičenko. Pulkstens 21:30 uzstāsies etnorokka grupa Laimas muzikanti. Pulkstens 23:00 lielā Jāņu ugunskura iedegšana. 23:10 dzirksteļa pasākumam piešķils latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, bet no pusnakts līdz 3:00 no rīta būs diskotēka kopā ar DJ-u Edgaru. No pulkstens 19:00 svētku apmeklētājus gaidīs tirdzniecības zona, tajā varēs baudīt tradicionālos jāņu gardumus un atspirdzinošus dzērienus. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Priecīgu līgošanu visiem jums! Studijā bija Juris Saukāns.

0: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.

0: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflēm Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: Реклама саемницкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS-15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
8: Друзья мои, 19:28, это говорит только о том, что еще полчаса я с вами полигую и направлюсь в праздничном направлении. Ну а на смену, конечно же, уже практически приехал наш Сергей Каратеев, скоростной режим соблюдая. Каких-то 15 минут, и я смогу доверить его, вернее, не его вам, а, ну, в принципе, и вам ему в надежные руки. Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли передать в поселок Кумбули привет? Конечно, можно. Пишите, передавайте, заказывайте песни, делитесь лиговским настроением. 20-20-10-16, смс-ки направляйте вот сюда, на этот номер в Вайбере, в Ватсапе. А еще лучше звоните 654-25-00. Так вот, здравствуйте, Алиса, передаю привет Шпиньке, Клёпе, Карине, Лине, Владику, Сандре, Юле, Вадиму. И здесь еще целый список, я думаю, потому как наши слушатели печатают. Мы

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.